0: oğlu deyər iş tutmaz əlim. Bu gördüğüm günləri kəsdi xəyalım. Zor oldu yaşamaq, haq oldu. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm.
1: Hekim Əhməd bəy, ağzına sağlıq. Doğrudan duyğulu bir şəhər, göçmən insanlarımızın dilindən oxunan bir şəhərdir. Bu özəl bir görüşdür. Yəni mənim özəl görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlıq. Məhəmməd bəy, sağ olasınız. Təşəkkür edirəm.
2: Yunus Emre İnstitüsü sunar. Yeşil dünyamız.